0: Hay personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, sabes que debes fijarte dónde te estacionaste antes de salir del estacionamiento.
1: Creo que me estacioné en este piso.
0: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos.
1: Ah, ya casi.
0: Estás en buenas manos con Allstate.
2: Los descuentos varían, aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados, Northbrook, Illinois.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Hola, cliente del Distrito del Agua del Valle de Las Vegas. ¿Tienes una fuga y quieres enterarte más rápido? Regístrate en mi cuenta en lbbwd.com para recibir alertas sobre tu consumo de agua. Además, podrías ganar boletos para juegos, entradas a Springs Preserve y otros premios increíbles de tus equipos deportivos favoritos. ¿Ya tienes cuenta? Verifica que tu información esté actualizada y automáticamente participas. Hazlo hoy en lbbwd.com. LBBWD es una entidad pública no lucrativa.
5: ¿Por qué contratar a un despacho de abogados de otro estado si aquí en tu comunidad hay uno con décadas de experiencia, miles de casos ganados y un verdadero compromiso con Las Vegas? ¿Qué vas a hacer cuando te traigan dando vueltas, pidiéndote dinero y no resuelvan nada? Gana más con los hermanos de Castro Verde que luchan con lealtad y pasión por miles de hispanos aquí en Las Vegas. Marca al 702-222-9999, 222-9999. Los hermanos de
6: Castro Verde. Tu mejor decisión.
7: Como madre, no tenía idea de que podía elegir la escuela de mi hijo en el distrito escolar del condado de Clark. Cambiamos a una escuela con robótica y un club de ajedrez. Y mi hijo nunca ha sido tan feliz.
8: El CCSD ofrece opciones cuando se trata de la escuela de su hijo. Hay cupos disponibles en muchas escuelas del distrito escolar del condado de Clark, incluidas escuelas de alto desempeño con 4 y 5 estrellas. La inscripción abierta le permite elegir la escuela del CCSD que sea la adecuada para su familia. Incluso podría calificar para hasta $1,000 para cubrir los costos de transporte. El registro escolar está abierto ahora para el año escolar 2026-2027. Visite itsyourchoice.ccsd.net para buscar escuelas de CCSD con cupos disponibles. Este mensaje es patrocinado por el Distrito Escolar del Condado de Clark. Se emitió en cooperación con la Asociación de Radiodifusores de Nevada y esta emisora.
9: Hits by Ozuna. Damn.